0: vaitsoti eva emisor provincial ma portugasakongana inyabany amilosa kuva kongwai tabola mailano ne shionla shamatirela ne usiku kutanike kuisamasini mabulu yezu na mtahine unwe mwana watikulo ye yencha kashanchumo kuva funandangu wakwe nambi kuva kusatiku oyo oyo abitu mimane
1: avitu imina Ernesto Tuzene no maka mganga ulu waka ina waka maputsa
0: ntisho lumi lanza kaone
1: hapa ntiruwa ina ndashlaisa shtanu etira ima turnu